Mở xuống tăng xin khá, hùng chung hợp đồng phí nô khẩu khẩu xuống nơi đoàn cảnh thật xã quang tây thì hùng vậy xin sâu vật hóa kinh mày. Ý ẩm nâng xì chơi hô kì là hợp khá, mới nay bình vấn sau chi bẹt lươn thuần bẹt sống hến bài sao vô khá. Bên lươn bẹt loang xích khăm hoạt thường ma, bí tay sống hến nâng bạc bài sao, bí có dạ nâng hình xăm bạc bài bẹt xích bẹt khu, lưu dâm khá mô khá nôn khá o. Hộp thuốc dòng cảnh xế thì đây thỏm ba đang phiên quan bản cầu phạt đơn nhìn chút thường phí nô khẩu khá.

Nung la te no che ku chu pa ta ku na cha yo ku tu phong yu ta na ni jun chong na tu ke lu ku yang du pu tha u e ku nya ka sha ko lu hu le na lu su lai le na chen je ba yo ku lu jong pu a ê lúng là tí nó chê cú trô bó ta cú ná chà yó cú tu phong yu o náy quá chá ní yú nọ lo xé khôn chú lệnh ná áp chạy tiền ná chí tó nọ lo ná nhà chê tù mô yung khê hô yo no lo sé con chú lệnh đã ở tại thế phế ai na phải thua chế na nhà khi tổ mưu dùng trái ni na lệnh đã từ khi lúc thế ni lúc cũng trốn xa tổ mong trốn tha cú rong lê tu nhà trong khó chú la la na cha cú ê vi cú yo cú na lên lòng xa ở này na tu ki lu tê ni lung rô ta tô mông rô tu ê cú rong lê tu na chú la cú na yên lo lu cú ê vi cú yo na lên lòng chú ơ chú sĩ lu ô ý sĩ này nhó cú thả lên rù cú nà rù thùng xa này lên nà lu plá chê yó cú lu cho bên chèn em nè nò nà lu nì bồ xa con đôi cú lê lu rù ta nền hô lên nà lu plá chê yo cu lu chơ mu cha sa e no na lu mi bo sa con do e cu le lu du ta ni ta la mo nai o cha na tu a tu tu khu e le lu ko yu du ta tu lo o chi to i pro tro le na no e nhà lúng là tê nô ê lúng là cứ lú xông ê mô lệnh ná thơ linh lô trô dù ná kế lô ê lệnh ná lô rù rù rong lê lú nô cư ai tô linh rô tu yôn dinh tỏ ná ơ ná tu á tổ tu cư ê lê lú yù yên đu tá chi lơ ô chị tao ít lại rong trô lệnh ná ná e cha lúng là tê nô e lúng nà cứ lú xông mô nà thơ linh lô trô dù nà kế lò e lệnh ná lò rù rù e rong lê lú lê cứ kẻ tô linh trô dù yốt lô hà hò.

để tu tiền sai chế bổ chi to nã tiền cái ru lo sẽ nã lo cùng công em lần nãng khao li nô trô tù kê á tê tê tu tiền sai luôn dầu chi ha lo tà chênh cô mô trí tổ cô nã lo mô nãy để tu tiền sai sẽ lần nã lo cùng công em nãng khao li nô trô tù kê cứ sáng tu ta bảo chi to na tề tản chi tề luôn dầu chi ha la tề tề cố mô bông tô hữu lô mô na ô cha lên na tu ki lu e ni lu lô lu na ji chuê nhã lô lu na ji chê để tu tiền sai bảo chi to nã tề tản chi lời ôn dung trống nã tu kê lu mô ta nã y chi a lệnh nã tu kê lu tên y lu lô lu nã di chuê nhát lô lu nã di tình ê bảo chi to nã tề tản chi lời ôn dung trống nã tu kê lu mô ta có không sai mê y chi này lô mô này ô cha ni sa su na su ki lu ku ki chue ni bao te fo ku te cho bao chi ta te cho yo ta ma chu fu tan du ba e ko lin na no kam nyong ko ne lin na su ki lu ku ki jong che nin bom long ma kim long dong e po chi ta te cho yo ta wan chu fu ten du pa e ko lin na no

Rồi nhiều đồ cha ta ba cha dì hợp dung dì mà nghe lên nhà lẽ anh em ya này chẳng thà ngay giờ nhiều đồ thầm ai giờ nhiều anh na lù lo hết như chỉ còn đi hay làm gì có lúa bây giờ phụ thân chú la mẹ giờ nhiều người là anh chỉ là cần đi lo giờ nhiều ngã còn đi lẽ mà yêu cả đời này cho đam mê giờ nhiều cái tân năng mà em nhớ đủ lẽ phải đàn em ai giờ nhiều mà em nhớ đủ na còn đi sao thằng đi với thầy yêu cái trái xì hay bát thế thay cho ở chiêm mai sản năng ngài bá cha sản phan thứ sáu cùng bá cha sản phan yêu nhung anh na còn đi sau vợ thôi chiêm mai là ngài giờ nhiều na giờ nhi lên na hà nhã phu na bực cơ mà khó lẽ khổ khung ngài lo giờ nhiều phu na còn đi em thì phải giá sĩ chiếc cổ kỳ lô hơ là ngài giờ nhiều facebook phu na còn đi sau vợ thôi chiêm mai em thì phải giá sĩ chiếc cổ kỳ lô hơ là ngài giờ nhiều hơn nào còn những mà này cho đủ họ gấp phô này na hà nhã là ngài giờ nhiều na cái tận này đi mà khá nó là phải đây này mà giờ nhiều đi mà khá nó na còn đi in nó na còn đi ina na khoni hala kra me ye nyu ye si bala mo ti ko thai pho na khoni wan sao la lo ye nyu an an na khoni ye lo ye nyu si ha khom ni pha nga ya ku che wo lo ye nyu he khoni di ma kha na ma nge ni jo na ya da ne me ye nyu nyu ti khoni cha ga ji re le le mu tha ma ye nyu go ma kle mi na do cha ti bium le bina ma ye nyu do cha bim na khoni nga ơ à ma ji a ni nom bu ne cha tha nga ye nyu nyu kha ko ni wa me ke la me yo ha ma no me le yo na ơ à ma an no me lo nyu a ma do cha phone ma ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu

mở xuống tăng xin khá hồng chung hợp đoàn Pino khẩu khẩu xuống nơi đoàn cán thả xã quang tây thì hôn vợi xin sau vật hóa kênh mày ý ảm đừng xì chơi hô kia là hợp khả mới nay bình văn sau chi bẹt lươn thuần bẹt sống hến bài sao hô khả bên lươn bẹt loan xíp khăm hoạt thường ma bí đây sống hến nâng bạc bài sao bí có dạ nâng hình xăm bạc bài bẹt xíp bẹt khu lưu dâm khá mô khá nôn khá o พวกทุกชมกันเสียใจได้ถอมบ้าดังเพ่งความปั่นเก่าฝากตอนยินชุดถึงพี่น้องเขาอยู่ค่ะ

phía rằng lý trí kỳ dư tế giáo rằng ơ đau ha tế chủ quân tế mô lô nhớ dù mô nà theo dư

từ thú cho lo uốn nọ thì đón cho đã há tem lê do chỉ lê chế chỉ tàu nọ lên chỉ cho uốn nọ uốn hậu cho giá lâu mua tu mua kỳ do xe khi châu cú lên tu xe uốn lu nhỏ cho giá lâu ngã chỉ tàu uốn phú châu nọ tu lo cho giá chỉ thông ly chế lên chỉ để uốn nên plua hay bị lua tê tu tên chai ua tàu chai chỉ sở lò nọ hay chế do tiền nọ chỉ ca thiệt bư cha tí tu đánh ngà thổ nhiệt ta thiệt ly trả thánh hay yúa tránh còn niệm muôn nhẹ tu cho thiệt tư lo tiền lùa chỉ xá hoàn thiệt hậu lự ua bư hậu chua dùa ua bao xúa niệm sĩ thua thiệt chỉ xá hay mua tu chai lo dòng tí dạ cầu kia bạ chế cho đan du chỉ chỉ lưu cụ bom bao tờ nẻ dư đầu chế xua kế khía mua cho xía cho lò mù tử xua nhiên lử chế thiện ly rong nẻ chỉ dòng đông trái đông khi chân lưu lì lò nữ chỉ bao nẻ chỉ rau chế do tàu chua khởi nhẹ chua mù trâu tú lỡ rau hậu chở nhon rò phong dư mù cho tư chua thả kế lùa mua y bùa cụ chỉ giàu nọ mua cầu cho cụ chỉ giàu xí tiền nẹt xí ua khén thiệt trâu giá thầu dâu giá lũ ua lua giá lo tua yếu qua trâu nữ tạ lũ lư ua chỉ còn nông lạ lo thông chế ngay đại tớ mù cầu tớ cụ cầu chỉ tía chó lo chế phó xế trâu nẹ ua lì hiệ chìm lông xí lù trâu nụ ru chế sầu ua bùa môn thiết chúa tê phong tê dư luôn chạy trư trả ho tuổi dầu cho mù sầu do kế tông ghen cho luôn nên mù sầu của chúa mua hai tua mà tu xế cơ hai bê chơ lo chìm lông lù mua cây tu chế niệm đau dí mua hai bí trâu đá trâu chó nhẹ dùa thó mà thiết hai rong thiết hai long trâu nê chó tu có nê lu nê niệm nê dí mù ta li yu yi xì nênh xiao kế chen ua nọ ua hầu nông tê lau thiệt tao đu đông thiệt li rong trâu giá tòn tê chó lùa nê chim lông cú hai tê tún xài ua lợi ua chua ua yu tua chỉ mua nênh lu khứ ta nu yên chỉ tao cho tê trong cho chê yo lùa cú cú lênh tún gì lu đua nê nho tỏ tê chỉ mua nênh bao niệm luôn rau lo chỉ tàu nọ đầy kia trọ lo chỉ nón xia chỉ na xia yên chỉ tàu xa lu mi cha chỉ mua lo bư do nu tư nên chỉ kế chua lo trời chua li cú tàu hay yên yuan đài trâu nê lu xia thiệt yuan yê trâu nê lu plơ cho lu chơ lu nẹ lu chỉ cho lo bí trâu nê li no trâu xia cho ua nọ ua hầu nông tê lâu li lu khuất khía cho lo chia trâu nê đua xia lu nênh chia đờ nê chó lua thiệt chì bùa mù ta ý xì nênh dùa mò lâu.

0: đó lúa húa
1: ý trong nè chữ cái tin nín trang suốt lâu lũ sư hỏi cô tứ yếu tăng lâu chè cô chùa mua đủ sự tống chùa hà lù mong đạo lũ sáng trang mày cho lũ sầu bảo lên nữa lỡ sư ê bé mạng cho căng lũ sướng sướt lùa chôn đạo đủ sự tống chùa hà lù mong đạo lũ sáng trang mày thầu sớm chú lũ sư hỏi chứ tén chù trào tén thầu giáng trào đủ lũ sư hỏi cầu sang tén chù cầu dị tén ủa trong đào chùa suốt là ở cửa lù bán chùa chân càng đồ sư tông chùa hà lù mong đã lù sáng tranh mày bế mạng cho càng lù xương dứt lùa suốt là ở nhỏ rộng.

Xe hoa vô lai hoa hoa, a mô xa, a vô lý sư ngô đô chứ, tư hoa chô bê la vô. A vô lý sư ngô bạc ca gô ngô bê nhà sát thá ni, vì thí dụ cà chai xì yàng hèn, bà thích hay trong ngọt chân mày, sát năng ngàn, bà chá sàm phán thí xám, gồm, bà chá sàm phán ngô. Nè nè, chô mô khoa nhì, chê mô tư hoa đô, thì mô lo ngô bê nhà nhì mô khoa nhì, xà mô, thì như mà nhì hóa đó nè nè thì hóa thì mù lo thì hóa nà thì nhì hóa nhì nà nhà chứ đồ chá vì thì yu à đồ chá mà ngô bà nhà yì là bộp nhà là bộp ế em yì khương khoan thì ngô bà nhà qua thì tù lì hà xì chứ chô qua chô nhà đồ lạ à tình thà vô là bộp lại sổ hợp dọa Facebook yì phê ngô bà hờ xò vô thò chân mài ế em 1416 kì lô khó thì lì bộ nhà đồ lạ.